0: i hvert fall for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio. Jeg skal svi

0: så träcka på skuldran och resten på höjden och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om du följ med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata? Jeg mener jakken min eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar. Gammel unkar. Gammel unkar.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som

er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

0: Martha Felix.
1: Hei, det er Stian.
2: Hei, det er MK. Og sammen er vi MK's Marvelous Medicine. Og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Jeg har en minnekonto, et aksjefond, der jeg tagg ut litt og litt. Det styrker meg på en grålys dag, jeg vil aller gå for litt.

0: Med det så takker vi for oss, og lov å være tilbake på enhver tirsdagskveld og enhver søndagsformiddag med Tord og Jazz. Ha en riktig fin kveld eller ettermiddag.
1: Det er en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig, som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

styrer mot øst. Håret rufses lett til ris. Så slår jeg snekkemotoren av. Glir inn

Schauen på folkets hus med ei sløyfe som rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de